0: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
1: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚན་ལབ པར་ཅི་ག་ཚ་རེ དེ་ཡ་དར་མོ་ཤུ ལམ་པ་དེ

0: ཁ ཁ ར ཡོ ལེ བོ མེ དུ ད ལེ ཡ ཡ ཡ ས ཧ ཉོ ཨ ཏེ མོ གོང ལ ཏོ ཡ ཡེ ཆུ ར བ ཧར ཟོང བོ ཆེ ལེ བོ ཛ ཡ ཡ ཐ ཧ དོང ཁ ལེ ཧེ ཁེ ཡ ཛ ཏེ ཡ
1: ཁང་ཅིག་ཏན་ན་ཧ་མེ་ཏ་བེལ་ཡ་སར་ཐང་བོ་ཆེ་མ་བོ་ཉམ་རི་དང་རོ་ཡ་ཐ་ཧ་སོ་ཡ་སང་ཧ་ཉི

nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga ཁས ཁས ཁས ཁས དང ངས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi

0: ཁྱི་ཡ་དལ་ཅི་ཡི་བུམ་ཆུང་ཡ་དལ་སུན་ནུས་ཡ་ན་ན་ཡིན་ན་ཧམ་པ་གོ་དོ་ཡིན་ཁ་སི་བུམ་ཆུང་ཡ་དེ་གོ་ན་ཅུ་ཅི་ནོ་ལ་ལེ་ག་ཅེ་ལེ་ཁ་མེན་སི་རེ་རེ་བུམ་ཆུང་ཡ་དེ་ཡོ་གོ་ན་ཡིན་ན་ཅི་ནོ་ག་ལེ་ག་ཡོ་དེ་ཅི་ལེ་གུ་ལེ་མ་ཅི་ད་རོ་ན་ཡིན་ན་ཐ་རུམ་བུམ་མ་ཇོ་ན་ཅུ་སོ་བ་གོ་རེ་
1: ལེན་འགྲོ་ཁྱོ་སི་དེ་ད་ཅི་ཁ་སན་ན་ཨ་མ་དེ་ཐོ་ཨ་ཡི་དེ་ཉེ་ལ་ཁང་ངོ་ཆུ་སའ་དོ་ལུ་པོ་ཆུ་སའ་ཡི་ཁྱོ་སི་ཉི་མ་ཅེ་བུམ་ཆུང་ཡ་དེ་ཆུ་ཁ་ལ་ཆུ་ལེན་འགྲོ་དུ་གུ་ཤི་ཧན་ཤི་ཡིན་ཐོ་ག་ཟོ་ད་དུ་མོ་མ་གི་གེ་མོ་ཅེ་བུམ་ཆུང་ཡ་དེ་ལ་ཐུང་ཆུ་ཅེ་བི་རུ་ཅེ་སི་བུམ་ཆུང་ཡ་དེ་འཇོ་པོ་མ
0: ma ge ge mo da chu tong cha du bu mo cha ngin ji ji su yu hi da sham nin ji chen bu yu xin ge la xi ga yo mo zhang mo yu xin ge den ji yin du nga ke cha la bai ji bi ji yin gu ji si ma ji ge mo da na gu zhong la mo yin su ge den ji yin du bu mo chung a de ge xi ju la da ji yi wei qi du ge mo zai la zhu ba yi si gu zhong la mo ge bu mo xin zang ma nga ge cha la yin tu ge bai chi ri si na da su ni zong cha ge ge cha xin tan ri ri la ka ni zi bi me du du da ro du ji pang lang su ren bu qi hu le ji zi hi an na ma she li ji si bu mo chung wa de qin no zha wen du 阿妈哥莫拉青龙是从转呢我喊把鬼死不木哥阿妈俺青龙是替求助马龙如这给家黑擦擦汗呢不木的哥看呢你没多加些年多没得你多加帕拉年纪三十阿妈杨子小呢哦这这这这这啊那确实用了谁啊这些 不木去我的个去领着的可是还是印度个给木接头啊呢就这第一个等到筹码我你就把马拉黑西不木的个马拉给家的一些印度的看你呢没多自然着多么的自然着第一筹码仓没了一个伤心阿妈的三路接动我呢不木去我的了不木 전주보 출린성 김우 주무제통나 들라 출루지마지 제안나 마다가 보모치아드 출린하시 보모치아드 난주다 출린 조마고 덴지인디 모출린성 저지고운디 조롱아나 카노니 게차조디마 히아나 드롱가 친당가 응가 초종주여스고 뜨코아나 초메칼라파시 치칼라레온디 그시 하시엔토가 마긴제오 나찬니 찾아온시 게모데가 나 런타 좀부 점모니 정리 당아마 카점 공저자 저거 나라 초공 비루이지 자나 촐롱시 보모치아다 쫄롱아나 모제요나 아 나가 촐라라바닌가다 촐야코아나 촐로 요글레 에리 추메자난가 저거 말해달라 지연의 희심 마긴드가 보모초마 그게 미힐이 치중고바메도가 보모지시드가 리디 마거 졸라 말제비진고 제시시 아마가 보모치아도 친우총원래 자원디 제아치모만 요한노 아마 보모 정말 칼란조티 니처친리 리디 자나 기차치시 보모치아도 쫀롱 희동롱원나 나간 혀티 저 혀찰레노 칸니니 주니도 베환니 상시 아마 몸베이와노 란소 포모충아달라 도이베시 포모충아더 자완노 치노니 셀라드시 포모충아 쯔쯔쯔이야나 나르산노라 제데시 포모충아 도도 꽝꽝 데칼라다 모키마 타나찬노르 룬르드 세 점도원나 동봉 제모 마제칼라 니완나 응완나 데데시 제보제가 보제 지당원나 나자드나제 지당원 차원은 포장은 판주 후인디가

རེད དང ཡིན རོ མང ཚོ ཅི ལུས ཟང ཅན ཚོ དུ ཅིག དུ ཉན ནས མི རིག ཐུན རིག པི རིག ཅི ལས དེག ཅུན ཡོད པ རེད ཐེང དེ ལས ཚན ཅི ཙོམ ཅིག གེན ཁོར བ ཅ ཚེ དང ཡེ ཕྱིར ཆེན གུག ཁེན ལྷ པ ཚེ རིག ཉན རོ ཁོ ཁེན ལོ དོར དང ཤམ པ ཡོད ཅུན རབ རིག ཟོ བ ལྷ པ ཡོང ཤེ ཅེ ཡིན དང གི བོད ལྗོང སང ཅུ ཉམ ར ལས ཚན ཁུ ཚར ད ཚོ མ དེ མོ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལ་དེ་ཅི་ཅེས་སེམས་པ་དེ་ནི་བེ་ཅུང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལེ་ཁོང་ཁམ་གི་སམ་ཏ་ལོ་ཅིལེ་ཅིན་ཤེས་ཞལ་མན་ཏི་ང་ཅིལེ་ཅིན་སེན་ཅ་གས་ཤ་
1: ལེན་ཅིན་དེ་ཟུང་ཅི་དང་ཡེ་ཡེ་དང་ཉེན་ཅང་ཚོ་ཕིན་ཚོ་དང་རི་སོ་དང་ཅིན་ཡི་ཀྲོ་ནམ་ཚོ་དང་ཡ་མོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང གོང གི དེ ཐམ ན ཚོ དང ཉི དང ལུས ཡོང ཞ ཚུལ ཞོ ལམ དང ཉི རེ དེ ཚུར ཉི རེ ཅུ ཐེ སོ དེ ཐང ལམ དོན ལིན ཚིན དེ ཉི ལེན
1: དང སིང གུ ཚུ པི ལེ ཚིན དེ ན བོ ཇོང ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁོང ཁང གི ལུང ཚིན ཅ དེ ཐང ལམ དོན ཞེ པི ལེ ཚིན དེ རེ

chi za na chulong si. Pomo chia da chulong na mo ji yon na. A, nga ke chola la pa ning da chok ya ko na cholo yog le ri. Chume za na nga chog ma re da la ji yon na hi si. Ma ki de ga pomo cho ma gu ye me hi li chi chung go ba me do ka pomo ji ri de ga ri de nga ko chola ba ji bi jin go ji si si. Ama ge pomo chia de chi nu chong le ja won du zhe qi mo ma yuan na. Ama pomo chuma ka lan zhe ti ni zhe chen de zhe ti za na ge cha ji si. Pomo chia de zhong long xi dong long wan na. Nga ka on xia ti zhe xie cha le no. Kani ni zhu ni do bihwa ni san si. Ama ngunpe yiwa na langsung pomo chunga da la dung ipa si. Pomo chunga da zha wa na chi na ni xe la zhu si. Pomo chunga zhu zhu zhu yiwa na nar cha nung la zai da si. Pomo chunga du du gong gong da ka la da mao ki ma ta nar cha nung la lun zhu du. Sin zhamu da wa na dung bong chen bong ma jie ka la. ཉེ་ཡོན་ནང་ཡོན་ན་དེ་དེ་སི་ཇ་པོ་ཅེ་ག་པོ་ཅེ་རྡང་ངོ་ན་ན་ཚ་དེ་ན་ཚ་རྡང་ངོ་ཚ་ན་པོ་ཟ་ན་པ་ཅོ་ཧུན་ཡིན་དེ་གལ་ང་ཁ་ལ་པོ་མོ་ཆུང་ཨ་དེ་ག་ང་གི་གོ་ཨ་ན་པོ་མོ་དེ་ལ་དེ་ཆོ་ཆུ་ཟོང་གོན་དེ་ལིན་ཚ་གི་ཆ་ཅ་སི་པོ་མོ་ཆུང་ཨ་དེ་ག་རོང་རོང་སུ་སུ་ག་ནེ་ཚ་ཆུ་མ་བེ་སོ་མེ་ལི་ག་པ་དེ་ལ་ཧེ་
不木穿的了下擦，不木的喜剧要么张某有嘞多，永生张某有嘞，等着好过的，再不不得辛苦死。不木穿弄个破绽了，听完呢，长沙在西西，跟你你说，不木穿的错啊，西木张某辛苦从死。中国春秋有的国家人不嘛多，你给我也不嘛有的呢，哪一哪没尊重进度，没压力进，没欣赏进了退出。没尊重进嘛一呢，国家人不嘛多，连红人不嘛红嘛热。今天俺的卡拉达，贵人着多，谁人着个？但这不咋人个用心嘛热，但这一对我给哪一哪没尊重进度，没压力进，没欣赏进这一个如果。

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 ཇུ ཙ་བ་ཡི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོར་ེ ཉུ ཅེ ཆེལི གོར་དེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོར་ེ ཇེན ཅན རོལ་ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རা ཏོན་ ནི ཁོར་ེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོར་ེ ཏོང་ ག ཚམ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཇེ ག ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཇུ ང ཅི ཇེན ཅེ ཇེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ ནི རོལ་ དེ ཡ་ ཏ་ ཡ་ ར ཤུ སོང་ ལ དེ ནི རོལ་ ཤ་ ཏོ ཡུ ཝ་ ཤ་ ཇེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ་ ད་ དེ ཇེ ཇུ ཁོ་ཡོ ཅེ ཁྱི་མོ་ ཐ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས